0: Ole tata mi le o as formal faminute o te aile tu la e se formal tasi a fai na fatoa ki me fai lau lau ne fai te mil tato por kalami tu fata lo fatu ma lo lavare soi form nuia le malo tato tunu fai fai na mola vino e fai fonga fonga mai fai le tato por kalami le ne fai tae au e pentu inatu al mafangilunga le so e le fuu ma mafuta fo ima le avionga ya a fo le pe e le mani e wa fo le tautu ino le malo tatu tunu fata lo fatu ma lo se fuu mnui lo fionga a fo
1: ia e le anganga fano alo fie fia e fata lo fatu fo ima fa filo e atu ina u fionga le malo ma fita ile tua le vo ua e fio mai ma usawe se fatino fo ta ua unanga ile ne yasu e malatu ole na ua ma e ona e fatu aum fa filo ile tunu ta fa ta lo fa le na lo fa tu ile tunu ta lo fa la ba
0: o fa si le va na on le fa fo le tunu ta po kala masania
1: ah
0: o fa fo si pisi vo ne va taimi ya le fo fa si ka ma no le titi ma ta tu po kala ya le te mo no ah ta ti to nga lu e fo ile ne fo I aso I fa nga solo e pe ya ta tu na nga pe na masania
1: fa ta ile malu ole itu ta ua ya cha ue moni lama ya ole ua fatili fo ile tulanga sa ye lo nga ruenga I fenga ye ma lo nga ruen ya le foi la ua to fio mai mo sau ya se fa fo mai fo le tunu ua ala ile ua na nga ma tulanga pe on ta nga lu e le so lu ai mo moli le nga ngol va fta ile ma lu le ya fio fo il fo tu ya kisa ta psala ya ya fa pe fo le fio nga ile su convina ya morta wa vino va ya so ne intato e se ai ya yo ne ya fa fta ile tu le vo mo vo le malos e la u fio nga ya fa pe fo ya ne ya ta te sa vali vali me ye fatino le ona
0: moni mana tu le fa ngo fi wa pe ol va nga fo le le e te talo tu pe malo ta tu no po ni si ya no e mesi la tu fo ye wa wa retire ah le malo lo me nga lo nga ya o la to tonu na e fitu tonu nei fo inga wenga a e anga I mai e fa sala lau ya ma to tu vo malu tatu tunu u ngol tatu wala leo e le fa penga la ko vo le leng ma fa ni ya o nga fo e pe o on fa pro fesa fo I a e le ya su mai nei fa tatu training nei ma o atili fo ni so va nga te mombia ai a faila wala ya te langa va le si me ki po le a lo mana mi ni se nga lu mo tato po la me one uti uti fo tato fa nga lunga
1: sa on le le malu o nga lunga le nei e le fa I lunga ina tu langa le tu ol so I fu ma a mata u isi tu u ye tato te nga lu e fa ta si ton no le nei a la le o mo tu langa le ye o ma tu so I fu
0: io e
1: o le o te ma ai le fits fu mo tu po e fo le valu se fu mo le o valu fu Or tu langa lane la e pe avon fa o yo ya tu la ufionga mal malu vo yo tato e nga I mai
0: yo e
1: lili mo wosi e te mi vo lili sa wo ye relaxing ne ma mo fa ya tu tato por kalame o le la mai mo mia la vale e tato o fa sa la yo no wong e vo tato ne te mi le malu
0: te lo to tele ani sil tato tu no e mo la nga va ale Ah, wa mna tu ta tu sa mo e fie fie te le tala no fie fie tala no vele le mfa so e ni so vang e o ta tu la tang te sa mo tang te fie fie fa so e mta upu tala no e ni mta upu ia e le fu ia ore loku fai la unga ma ta ta lo vang ma pena e le tau e le las fing ta ya ta tu so se vang so sta mi mo e fu la no ia ngai mai e tau tu fo le malo ta tu tu no o se ava no le lei fo le na e fa fonga vol malo tatu tunu il to mai ia mal telefone ni so vai ngalon lo no fonga malo tatu tunu e le osila fia mai lo ela tunu
1: mali
0: pe ne vai ngana tatu proklame le so la fai fono to fa fonga tatu proklame masani a fas formule lo fa fonga le tatu o se singa mo tanga singa se mai tatu o singa mo tanga singa se mo vol tatu telefone mai sa mo a le taina le tu la se formule lo tatu mo le lo fa fonga vol tatu proklame masani wo lu pepe le tau manu ile malu taeo la pe na fonga ina ele fionga ya fo le pe ele mani e tu sa fa mo tatu proklame masani la pe a tals fu mo le lua in fanga solo fo I lavele le tato poklame se ia o fo le taimi e mai ai tato poklame I le nei fo I a tai au ia me le tula tasi pe au li le tula tasi ai usi me pela fa fonga o le ua se fu mo le valu minute o te ai le tula e se fu mo le tasi I le taimi o le tato wati le tato le jo ia pena ia I tato le jo al fa e pi I valu tasi mo le tasi fa mo I le nei fo I tai au

E toi fatalo fatu sa moa I lo tapo inga I le le fo I lao lao. Ma lo lo sa I ma lo fo I fatu toi fi tao le le yaso. E usi ma I lo fa fonga. Sita si fo I neyo polo kalame fa wau o le lama polo kalame. Ua sa unia mo le ne fo yaso. O tala pupo una tu siya ma fa sa la lawina. I le polo kalame lao I loa o ta ua. O oe ma lo ma lo. Male palolo mua, e ala ile tō manatu ma whātu whatunga wha sa mua. Ai maise ae o le whesata inga whaafaiwa o ma whauwhaunga. E lana fionga e a tunu mafono, a whe mata, a pelu, a iabao. Ma ua whaingo ina ele nei lama polo kalame. Ua lupepe le tau manu, ile malu tae au. Sa mua, ua tōna I ia tau sanga. Sa tupua ile nei mala I Samoa. E ui ai nai whangaronga ta. Ai, wau muia si o tātou toi tōma natu. Ma mafau fau I ai. E ui lava I nā tala no atua e ua tō I tuā polima e pēr tala e whaire vaino. Ia e au muia si o toi whafuonga ma o matu toi whanolongo I ai. I tūlanga I mala sa I o I a Samoa tausanga walu. Ona ole whata mala o nisi I Samoa I a tātou. Ole wha mai tele. Ole wha mai tele. Ole wha mai tele na tupu I lo tātou tunu o I ni tausanga I a whiwa se lau se fulu mo le walu. Ia pole tasi iwa, tasi walu. E wha pēha ni tāla. O le waana sau mai New Zealand. Whata mala ia I le malo New Zealand. Whata mala ia I le kāpeteni o le wa. Whata mala ia I le fōma I New Zealand sa te tauona Iesu ea I Samoa nei. Whata mala ia I le kōwana New Zealand I Samoa. O le iunga. Walu wafe, lima se lautangata o lo tātou utunu una māli liu I māsina tolu pe whaa. O pipisi maangi I wha'a wha'a le wha'a mai I Samoa. Walu afe, lima se launta tau tangata na mali liu I masina I tolu pe wha'a. O le tala e wha'a pea. O le aso fitu o novema I li tausanga e afe iwa se lau se fulu male walu. A o toi wha'a aso ola li tau atele mua mua le lalolangi. Na taunu ai ia pia le waa e ngoa o le talune mai au ki lani. O lana pasese, o lo o mamai I le faa mai o le fulu pneumonia. E le aini pui puinga, ma se suenga o le waa na whaia e le fōma I pule ni usila I mototua. A ole I taunu o le talune I Samoa. A ua maua e fōmai I New Zealand winga ma le malosi o le whamai. Whapea malona mafuaanga peitai. E le ilongo ina sa mua e winga I pasese mamai ina I aua ne I ofi ma I apia. Na nofo pui pui ale talune ina ua taunu I suwa ma lautoka. E whapea le tala e le ipipi I le waa I le wafu. Ele I o ese fo I nisi o le pasese. Ele I longo ina ele kāpiteni o le talune le fale mai I apia e winga I lele tuta ina o le talune I suwa malautoka petai. Na maua ele li fo mai se tala mai se tasi o le auwa. A ele aizana mea na fai I ai. Santa tauona tau mamao le talune masisi ina na fua sama sama e whaailo ai, olo o iai se whamai. E, ele teimila vole vevela o le whamai. Na maua I tutuila mamanua tala I le mala olo tupu I o lato uso maahinga I Samoa I sifo. Na ole fetangisi maano lo whamai, A ele italia la la tofi soa ni ofo mai. E whapea na au mai le wai alesi e le kovana o Amerika Samoa, e le kovana ni usila o lo keni I Samoa I sifo.
E ofo mai ai le fesoa soa ni unifo mai manisi ngā rulua i le tau fofo ina o le wha mai. Ai le Italia e lo keni. Na longo tala lo tutuila mamanua i le wha mai. Wha sā loa mani tangata e toi e ulu atu i Amerika Samoa. Poni tutuila fo i mani manua e toi o mai i Samoa i sifo. Poni fesota inga fo i waa i le waa o tunu o ilua. E umaru wha mai e au ngoa ma se Amerika Samoa e to tasi na mawai. Ai ole i unga, e walu wafe lima se lautangata Samoa i sifo na mari liu. E wha pelu tana o le pūlenga le riko vana o lokeni na umai lawa le wha mai lea. Wha pelu alu e wha maro o loi niusila e li toi fo i mai lawa. I masina o le wha mai tele. E le ito i whaia ni lau awha. Ua le efe tangisi fwoi le tō tele o tangata. Tele aina popole ifo le tangata ia i ate ia lama ma mwhata ki tali fwoi lo noti. O le tō tele o ena mali liu e wape e le i whaia ni lotu. Ai a whai fwoi se lotu na al whai fi au mani nai tangata o le alawa inga ia pe a whai le e le i mali ufo il whai fi au ia. O le mefo uo o iei, e maliu loa, e li li tuunga mau, teu, tanu. O nisi a inga ua, o nā ole maali liua e, veme uo le ainisi e lia ni tuunga mau. O le ainisi e te ua o rātou tangata oti. Veme i tā rātou ina malo mātua. E mi e no nofo, no nofo lava i e tangata, te iha ua whapea pea atua i lava ua mali liu. O isi e mo moe, ai su e atu, ua mali liu. O le wha mai lea na mali liu aile, to te leo le au matua sa whaia le tunu. E whapea o le fono o whaipule i lea te mihe, to tolu sfulu ma le tasi. To lua sfulu ma le wha na mali liu. Ia, aina are toa fitu na sao. O nisi o ainga i longa i mea taupisi nisi a pia nei na whasala lau i nuspepa nisi o la toa ainga na maliliu. O ta isi Nelsoni. O lona ainga na maliliu, o lona tina, o lona uso e toa tasi ma lona faletua. Ia, ma le toa tasi o na toa fine. O le ainga o tole e fua, lango lango. O lona uso o awhamasanga maua sa whailau tusi i murinu. O tua whawhine e tō lua. O le wharitua o awhamasanga. Ma se isi o le ainga. O meritifi po o meritif e tō fitu na mali liu. O le tala whatu tusa e whapea. O le walu wafe lima se lau o tangata sa mo i sifo na mali liu. O le tusa lea o le lua sifulu ma le lua pasenda o le au whautangata sa iai lea tausanga. O ena mali liu o niusila i tausanga e whaa le tau o tele mua mua whaa popo atu iai ma ena mali liu le whaa mai tele. Whai mai ena o le lima hafe whaa se lau fitu sifulu ma le tasi. Po o le na o le lua pasenda o le whaitau au whai o tangata niusila ina nga taimi. Lua pasene po le lima afe fase lau fitusful ma le tasi le tuwa o fai o e na maali liu o tangata ni usila le faa ma ima tausanga e faa o le taua. Lua sful ma le lua pasene po le valu afe lima se lau na maali liu isa mo sifo ina na o le tolu pe faa ma sinna o le faa mai tele. Ioe, o le isi la male amafua anga o le ina ina ma le lili vau o le mau i pu lenga ni usila. Na ole manatu maa maa ma le fatala li reo ni usila. Na mafua iona o maile faa mai i Samoa. Ai ili tala faa salo pito lava ia ole la lolangi. O si tasi ile o mara matu ia o tupu ile la lolangi ile seneturi ile nei. O le faa mai na i Samoa i sifo. O le faa mai na motu si hai ngafa o nisi ainga. O le faa mai na mali liu umai nisi o ainga. O le wha mai na fufulu o isa mo i sifo. Ia e aunga piwa ma se iso Amerika sa moa na maliwai.
ma mafa le pui pui nga le ofisa le soifua ma lolo ina ma le ofisa o fato anga i uta tato e au mai sa monei. A fana foi te tonu o le valele le fana namu pe ata unu u e vai me ule fia fia nisi. A ia manatua, ua fai a ia mea, ne i te iwa toi o mai se faa mai faa pea. Ma manatua hai foi, valu afe lima se lau tangata o lo tatou o tunu una maali liu. Ona ole fata mala o e na pūlea tātou i le tausanga e afe iwa se lau sifulu ma le valu. Ole tausanga o tā ua ilo tātou tala fāsalo pito, ma tala fāsalo pito le lalolangi. Ole tausanga ole mala na isa mua sifo. Ole tausanga ole faa mai tele. Ia, mapuane lau faa fonga sa mua ili musika lene. Ona faa wawo tuwele ole tātou polo kalame.

fa awaulu fa tau ai sa au si pea lau fa fonga sa moa. Misa niukini I tonga ufi. Misa niukini I tonga ufi. O le atu no ule ne o niukini. O te mā I ta I e whaia whātoanga. O tonga ufi, poni sana foi. O I lātou foi e amo ina a venga. Ai nā o le sāvali vali la mōli I ele a ini a lātou a venga e a vea. Nā o lātou tāo, manisi a upenga tuli manu. E fafa I le fafine le amo ngā ufi. Fati e ti e atua I lunga fafie. Fati e ti e atua I lunga ni manu o le tūlinga. Fati e ti e atua I lunga mase tamaititi. Ai sa wali wali la wali tamaloa ma fa pusa lan tapaa. Na olona tao la vai ave. O fafine e lava matenge e faya tonga ufi. Ma amo ina avenga. Fai mai la misionare sa moa sa ngaru rua I niukini. Fai mai a fai nei misa fafine niukini. Ona fai fai le leisi fafine leisi fafine ma fapea. E, na oe lava le lai le aiso tonga ufi lo tatou nuu. Ia e fai mai oe leisi fafine. E, awoi te pisa. Na oe lava le la e pepe ufi o lo tonga ufi. E toi wala au mai voi le isi fafine la yo. Ia, ele le yo le pepe e isi. Ia, ole to toe le isi se lau. E toi tali mai voi o. Ia, ole nae ma oa ele I vele ina lava. E toi oso tu voi le I. Ia, ele le ele I vele ina, ai tele. Ia, oe. Nā ole lima se fulu ufi o loutonga ufi. Fai mai nai o tātou misionare. E se a whepā ia I lima o fafine niukini. E o opu la vai fai ele misa. Ia ai ole mea la vale au tū ia I tau fai whainga o nei misa anga. O tonga ufi. Pe te kele, pe laiti, pe ola, pe pepe, pe vaoa, pe mama. Ia, pe la popo avoi. I la umata matanga I le atunu ulene o Iapani I le isi tausanga. Na o matua hofo I le whaonga ina o le ele o le atunu ulene. Ina ua umalanga mai Tokyo I le nofo hafi I le ai anu le se lau tolus fulu maila I le itula o te anu a ngai I Hiroshima le ana pā ai le pulu atomika mua mua I le taua te le nona rua le nanorangi. Na umatu wa fiu wa I taua ava a ise ele I le fia se lau maila na alua I le nofo hafi. O nei ele I te toi na ini whatoanga. E matu wa whatoa atoa. E whātoa atoa laufanua o Iapani. O tonga roisa, o sana, o kapisi, o pi, o kukama, o umala atoa male ano ano nisi fuala au aina o te le I loa o lātou ingoa. O Iapani, o se atunu umaunga tele. O le melea, e na o le lima apasene o le lau ele ele o Iapani e mawhai ona whātoa ina I whātoanga. Ai o lea lima pasene o lona ele ele. Ua mawhaia I a panio na maua mai ai le te leo whara au aina mo o mia e ona tangata e siri atu. I le tasi le se lau se fulu miliona le au whai. Ia ma o lea reisa e maua mai I a lātou whātoanga. E siri atu I mea lātou te mana o mia e tausi ai lātou. O whātoanga fo I le atu nu e la iti ma e tusa o le tailua ma le awha e ka le tite le. O wā ina mana tua mai. E nā o le lima pasene o le tele o lau ele ele o Iapani e mawhai ona whātoa. O wā e maunga. A o lea lua ma le awha e ka. E matua whātoa hina e o oha I tulu inga e whā.
Ma ole eka e tasi I a pani e tu sa ole wha rua, tolu, wha, pole lima. Le te leo fua o wha toanga e maua mai ai e le tangata I a pani. Nei lo fua o wha toanga e maua mai e tangata o sa o se isi la vatu nuu o le lalolangi. I leo le te leo le whanua ua maua. Ai, pole a le te leo le ngaluenga ua o whaia le whanua na o maua. I le mamafa tele I li tangata I a pani le nā o le tasi o le eka le tele o lona whanua. Ai mamafa tele I a te ielanga lue I nā o le eka I tasi I le mea ngata mai ai. Ua o tā ua fo I le he. I a misa wa fine ni ukini. Ona e pi o le mea e mata ngā I a la to ule whale tonu o le tonga ufi. A tu umai fo ila ya tatou I sa mone. I tatou te le fia fia fo I tangata I le nga rui. Ia, ae ai ona ua tele nau nau. Ina tatou fatali tali tupe la fo mai New Zealand, Australia. Ia, ae le fo ia tatou ngā ruenga. Ua mafu ai ni si fafita uli wa afia I tatou. I le a fa ina ale la fo mai tupe mai New Zealand, Australia. Ia ae, e awha ina pe ana ona o tātou whātari tari iai. Ia tātou te le ngā lulue. Amu ia tātou e telefonua. Ai o tangata I apani. E nā ole li māpa sene o lo lātou la ue le le mawhai ona no nofo ai. Mawhai ai a lātou whātoanga. Ai ole nā li māpa sene ole ele ele. Ua mawhai ai o nā ti ae ai a pani ma avea ai o se tu nu un numero tasi I le lalolangi. I le I tūtau I mea whata watu I isi tu nu o le lalolangi. Pe a fua fua lava I lona tele. Ia, e le lei fo I le manatu o tangata I a pani I la tau. Ma fua fua I ai tātou nei ma tātou fo I ati nae ma tātou tā wanga o lo whaia nei. Aua le wha ma mawha ina le te leo le whanua o le tangata ua wha toa. Ai sili ona wha ma mawha. Po le ale te leo fua o wha toa ngā ua o maua. Mai le whanua la titi. Ia. O se wha pongara nā o le tātou polo kalame sa moa. To e turi tau mai le aso fitu o le masina fau. To e maua tu e fo I seisi wha waponga o le nei lava polo kalame. Ai o lau tau paanga masani I lawa le nei ia le lupepe le tau manu I le manu tae au. Le pea I le mani. Fasoifua ia mo le nei taimi.